yalla dal moy ku fi feñu lu nafiq wala ku fi nek nafiq diko neub day dox bam yag rek yef yene fulli ci biti ñepp dal di xamne ki ak nafiq la ñu japp ko dal di koy ray te yoonte ya alayhi salatu wasalam lol mo ci am walam tajid do fek nak li sunnati llahi terlim yalla tabdila ak soppeku yalla tabaarak wa ta'ala aw terlinam la tataghayyaru aw tatabaddal muk ndax lo xamne yalla tabax nako dakoy tabax ci lu deugal mune kon aji tasliya la day dalal xelu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dootul jaqati mbamuy mer ci am bu nafiqi di am nek fimu nek ndax nonu moy terelinu yalla amul jenn jamono ben dir ben waxtu ak fu meuna don ludul ay nafiq ñinga fa and ci nit ñi and ci seen bir di sol nañuy solo di jaar fu ñuy jaar di wax lañuy wax ñepp yaakar nañ ñi tabarakallah ci lañu bok ashatu sawi ala al jalalayn jukib ñettel xatum ñaari témir ak juroom ñett fuk ak juroom ñett ñu ñoy nafiq yalla na xamé na leen nit ñi na xamuñu leen ñom nit ñaari du xam nafiq waye yalla suñu borom tabaraka taala mum xamé na nafiq yeb yalla ñu yalla mussel ci nifaq ak nafiqi yalla neena yas'aluka dana la laaj annasu nit ñi an sa'ati wa bispen ci kañ la kon melna ni mi ngi tej ci sar bi yas'alunaka dana ñu la laaj an sa'ati ci bispen ci kañ la wajale laajon nako yonenti mu nako loko dencal ak loko wajale waaw bispen ci waaw kañ la aduna tukki aduna su ñaata fana ci dess yoy yeb ñukoy laaj yonenti bi alayhi salatu wasalam khulna lam inna ma lifnak ilmuha kham khamam indallahi ma nga fa yal ilmuha kham khamu bispen ci kañ la indallahi ma nga fa yal lastu a'rifu waqtaha wa innama ya'lamu dhalika 'allamu al-ghuyub khawma kañ la yalla tabaarak wa ta'ala mom rek mo xam kañ la hikma la it ngir yalla nebbuko ndax bu yalla waxon bispen ci kañ la wala mune nit ki bi sangam ngay faatu lola dana yak ci dundam lu bare bare bari motax suñu borom nebb bispen ci kañ la nebb nit ki kañ lay de kañ la nga xamne kenn ku nek da ngay tok rek di def say yef ba de ñew ne la yow lay jël ci ben nga ne nañ dem wala nga ne duma dem di xëc bu ñew bala rek non la yalla def bilmi